0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, god morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on perjantai, syyskuun 18. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki toivottelen sinut oikein paljon tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja hei, nyt ollaan jälleen siinä viikon kohdassa, jota moni on varmaan odottanut maanantaista asti, eli perjantai. Edessä on uusi päivä ja viikon loppu on jo melkein käden ulottuvilla. Mutta hei, ennen kuin kiirehditään nyt viikonlopun puolelle, niin pysähdytään hetkeksi tämän aamun äärelle. Olitpa sitten matkalla töihin, valmistautumassa vaikkapa lähtemään kouluun tai ihan muuten vaan kotisoffalla nauttimassa päivän ensimmäisestä kahvikupillisesta, niin mukavaa, että olet mukana täällä aamuohjelman parissa. Kokonaiset 3 tuntia pidän sinulle seuraa ja mukaan mahtuu vaikkapa mitä musiikkia, uutisia, höpöttelyä ja päästään hieman kulttuurin pariin, muun muassa Westerinen yhtyeineen Tero Westerinen. Hänen haastattelua kuullaan myöhemmin tässä lähetyksessä. Jutellaan myöskin hieman salaisuuksista. Mistäköhän on kyse? No, se selviää ihan kohta tässä lähetyksessä, mutta tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne 9 asti. FM-taajuuksilla oli tavallisen radion kautta 6:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: No niin, siinä laitettiin perjantai-aamu käyntiin Viivi-kappaleella Herkkisten liiga. Siirrytäänpäs uutisotsikoiden pariin. Venla Rakkola on studiossa, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Kerro, mitä uutisissa?
1: No me puhutaan esimerkiksi siitä, että Haaparannan äänestysaktiivisuus näissä menneissä valtiopäivävaaleissa oli maan alhaisinta. Meidän toimittajamme on käynyt paikan päällä haastattelemassa äänestäjiä aiheesta. Sitten täällä Ruotsissa 7 miestä eilen loukkaantui armeijan ampuma-alueella tapahtuneessa räjähdysonnettomuudessa, mutta kenenkään vammat eivät kuitenkaan ole hengenvaarallisia. Ja ulkomailla Venäjällä on tänään auennut äänestyspaikat Duuman vaaleja varten. Näiden vaalienhan arvioidaan tosiaan olevan ennalta määrätyt ja kaikki ehdokkaat kannattavat Ukrainan sodan jatkamista. Eli näitä uutisia ja vähän muitakin tuossa kello 6:30.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia hetkisen kuluttua kello 6:30. Katsotaan myöskin tähän väliin tämän päivän säätiedotusta. Eli tänään perjantaina Götamaalla, Sveamaalla ja Etelä-Norlannissa sää on vaihtelevaa ja aurinkoinen sää vuorottelee pilvien sekä ajoittaisten sadekuurojen kanssa. Pohjois-Norlannissa sää on selkeää tai puoli pilvistä, mutta päivän aikana pilvisyys lisääntyy etelästä päin. Lämpötila on etelässä 13-17 astetta ja pohjoisessa 7-12 astetta. Ja tähän väliin vielä nimipäiviä nimppareita näin 18. päivä syyskuuta. Suomalaisen kalenterin mukaan nimipäiviä viettää tänään Tytti, Tyyne ja Tyyni. Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Pamela. Ruotsalaisen kalenterin mukaan Orvar. Saamelaisen kalenterin mukaan Poutha. Ja ortodoksisen kalenterin mukaan Arja, Aira ja Airi. Nimipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Kuin Will kappaleella Fallin pudotaan.
1: Sopivasti sitä ja sopivasti tätä, ripaustuote ja hyppysellinen muuta. Siinä aineksia, mistä valmistuu erinomainen levysepän toivekäntty. Tämä nautitaan suorana joka perjantai kello 13, eli kyllä, ratiosta tietysti. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: Siirrytäänpäs Haaparantaan, nimittäin Haaparannan äänestysvilkkaus jäi jo kolmatta kertaa maan alhaisimmaksi. Valtiopäivävaaleissa äänesti alle 70 ja kunta- ja aluevaaleissa hädin tuskin 60% haaparantalaisista. Miksi äänestäminen ei Haaparannalla kiinnosta, sitä kuulemme seuraavaksi.
2: Haaparannan äänestysvilkkaus jäi jälleen maan alhaisimmaksi.
3: Eikä kiinnosta.
2: No äänestitkö?
3: Ei, siksi kun se on samaa paskaa samassa paketissa. Niin. Luvattaan aina vain niin hyvää, mutta ei missään näin.
2: Pertti Martikainen on yksi niistä haaparantalaisista, jotka jättivät vaalit väliin sunnuntaina. Myös eläkeläinen Maria-Liisa Sturlööppare kertoo olevansa pettynyt poliitikoihin.
4: Minäkin olen aikaisemmin äänestänyt, mutta nyt päätin, että ei.
2: Syksyn 2026 vaalit olivat kolmannet peräkkäiset vaalit, joissa Haaparanta sijoittui äänestysaktiivisuudessa Ruotsin kunnista viimeiseksi. Valtiopäivävaaleissa äänesti 68,7% haaparantalaisista. Vielä vähemmän kiinnostivat alue- ja kuntavaalit, joissa äänesti vain noin 60% kunnan äänioikeutetuista. Kaikkein vilkkaimmin äänestettiin skoonelaisessa Lummassa, jossa äänensä valtiopäivävaaleissa antoi 91,9% äänioikeutetuista. Koko maassa äänestysprosentti oli 84,3. Piitteosta eli piitimestä muutama vuosi sitten Haaparannalle muuttanut Vesa Kreivi kävi äänestämässä ja ihmettelee, miksi niin moni jätti vaalit väliin.
5: Se on kyllä ihmeellistä, että me ei käytä sitä kansalaisvelvoitteita hyväksi sillä tavalla, niin kuin pitäisi käyttää.
2: Haaparannan asukkaista yli 40% on syntynyt ulkomailla. Rajakunta houkuttelee etenkin Suomesta muuttavia. Haaparantalaispoliitikko Eila Eriksson sosiaalidemokraateista pohtii, että tämä voi olla yksi syy haaparantalaisten vähäiselle vaaliinnolle.
6: Meillä on paljon täällä suomalaisia, jotka ei ollenkaan seuraa kunnan tapahtumia, jotka asuvat Ruotsin puolella, mutta sitten elävät Suomen aikaa ja käyvät Suomessa töissä, eivätkä sitten osallistu tämmöisiin äänestyksiin.
2: Haaparannalle on muuttanut paljon myös etelämpänä Ruotsissa työuransa tehneitä suomalaistaustaisia eläkeläisiä. Myös heitä voi olla vaikea saada äänestämään, miettii Eija Stenberg sairaanhoitopuolueesta.
7: Se saattaa olla nämä, jotka siirtyvät tänne, että he ei tunne ketään sillä lailla, ei poliitikkoja, ei kuntalaisia ja näin, että pitäisi antaa sitä tietoa ja toivottaa ne tervetulleeksi.
2: Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

0: Gents kappaleella San Francisco. Eipä San Franciscossa ainakaan tällä hetkellä olla, vaan ollaan täällä radioaalloilla sinä siellä, missä olet tällä hetkellä aamua viettämässä. Ja minä täällä studiossa Tukholman radiotalolta. Nyt kun katson täältä studion ikkunasta ulos, niin no, ei ainakaan auringon nousua näy. Kyllä se siellä jossakin pilvien takana luuraa, mutta näyttää vielä hieman pimeältä tuolla ulkona. Ja ajattelin, että voitaisiin tähän väliin katsoa myöskin, että milloinka se aurinko oikein nousee nyt, kun sitähän muistaa, että kesällä oli tällaisia yöttömiä öitä ja aurinko nousi erittäin varhain tai ei oikeastaan laskenut ollenkaan. Nyt on vähän eri, mitä syksymmälle mennään, niin siinähän myöskin sitten aurinko nousee vähän myöhemmin ja laskee hieman aikaisemmin. Näyttää siltä, että ainakin Tukholmassa päin SMH:n mukaan aurinko se nousee hetkisen kuluttua kello 6.23. Kellohan on tällä hetkellä 6.18. Vielä pari minuuttia pitää odottaa tuohon auringon nousuun. Ja näyttää siltä ainakin Tukholmassa päin, että on tosiaan hieman pilvistä nyt aamupäivän ja aamun ajan. Sitten tuossa kello 12 pintaan, niin aurinko alkaa näyttäytyä enemmän. Sitten iltapäivä jatkuu puolipilvisenä, puoliaurinkoisena. Ehkä joku pikku sadekuurokin saadaan tälle päivälle, mutta eipä se haittaa. Eihän meitä sokerista olla tehty vai mitä. Sitten muutenkin viikonloppu näyttää aika lailla samalta, puolipilvistä, hieman aurinkoista. Ehkä saattaa olla jokunen vesikuuron mahdollisuus myöskin ja sunnuntai näyttää oikein samalta. Mutta hei, vaikka tämä aamu olisikin hieman pilvien peitossa auringon nousu, niin sanotaan kuitenkin, että mieli se pysyy aurinkoisena. Siirrytäänpä siihen, että Ut Buildings Radio aikoo toteuttaa mittavat säästöt. Kuullaan.
1: Ut Buildings Radio aikoo vähentää 25 työntekijää. Asia vahvistettiin tiistaina 15. syyskuuta. Tämän ei pitäisi vaikuttaa suoraan kansallisten vähemmistökielten tarjontaan, vakuuttaa Daniel Nam, Utbildningsradion strateginen neuvonantaja.
2: Utifrån den information vi har tilldelat så är det ju inte någonting som ska förändras. Det är ju väldigt tydligt hur UR och public service-företagen gemensamt ska jobba med nationella minoritetsspråk. Det är ju ingenting man kan prioritera bort, så att det tror jag inte kommer att påverka så mycket.
1: Daniel Namin vastuualueeseen kuuluvat kohderyhmät, mikä sisältää myös kansallisten vähemmistökielten tehtävän. Ehdotuksen mukaan nykyisestä 229 virasta määrä vähenisi 204, eli irtisanomisilmoitus koskisi joka 10. YR:n työntekijää. Daniel Nam tunnistaa, että irtisanomiset voivat vaikuttaa vähemmistökielisten sisältöjen laatuun, mutta tällä hetkellä hän ei olisi huolissaan.
2: Om det är så att betydande personal eller resurser kommer att påverka de som jobbar just med det utbudet eller förutsättningar för det, då kan ju det skulle kunna det potentiellt kunna bli ett kvalitetsförsämring. Men som det ser ut nu så är ingen som tror det.
1: Seuraavaksi edessä on neuvottelut, jotka käynnistyvät tiistaina 22. syyskuuta. Marko Säävälä ja Elsa McLean, Sveriges Radio Finska.

Jaakko Kulta siinä kappaleella Janne paina kaasua. No, kellokin alkaa tässä olla sen verran, että painellaanpas kaasua tuonne retrobiisin pariin. Retrobiisi. Kyllä vain, retrobiisin aika on koittanut ja tänään perjantaina sen esittää meille Nylon Beat kappaleella Satasen laina. Tämä kappale se on julkaistu vuonna 1997 ja biisin sanoituksesta on vastannut Risto Asikainen sekä Sipi Kastreen. Ja itse yhtye Nylon Beat, sehän on itä-helsinkiläinen pop-yhtye. Sen laulajina toimi Jonna Kosonen ja Eerin Koivisto. Vuoden 2004 vaihteessa yhtye lopetti heidän aktiiviuransa, mutta on sen jälkeen ihan muutaman kerran käynyt yhdessä molempien jäsenten soolourien varrella esiintymässä. Ja pidemmittä puheitta, lähdetäänpäs nyt yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: Siinä meille esitti perjantain retrobiisin Nylon Beat-kappaleella Satasen laina. Tosiaan tämä biisi, sehän on julkaistu vuonna 1997, mutta nyt sinä voit kertoa ihmeessä, että mitä pidit tämän aamun retrobiisistä. Laita vaikkapa ihan kirjallisesti tulemaan tuohon osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Tai voit myöskin toki soittaa tuohon vanhaan tuttuun puhelinvastaajan numeroon 087842400. Ja täällä tosiaan perjantai-aamu on käynnissä 18. päivä syyskuuta. Mennään vielä. Tuossa parisen viikon kuluttua ollaankin jo sitten lokakuussa oikein tuollainen syksyinen ruskainen kuukausi. Eipäs haittaa, ruska on oikein nätti, kun katsoo ulos ikkunasta. Mutta nyt ei mietitä enempää ruskaa ja syksyä, vaan siirrytään suomenkielisten uutisten pariin.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Haaparannan äänestysvilkkaus valtiopäivävaaleissa jäi jo kolmatta kertaa Ruotsin alhaisimmaksi. Vain 68,7% haaparantalaisista äänioikeutetuista äänesti valtiopäivävaaleissa. Pertti Martikainen on yksi niistä haaparantalaisista, jotka jättivät vaalit väliin sunnuntaina.
2: Eikä kiinni.
3: No äänestitkö?
2: Ei, siksi kun se on samaa paskaa samassa paketissa. Niin. Luvataan aina vain niin hyvää, mutta ei missään näin.
1: Haaparannan asukkaista yli 40% on syntynyt ulkomailla. Rajakunta houkuttelee etenkin Suomesta muuttavia. Haaparantalaispoliitikko Eila Eriksson sosiaalidemokraateista pohtii, että tämä voi olla yksi syy haaparantalaisten vähäiselle vaaliinnolle.
4: Meillä on paljon täällä suomalaisia, jotka ei ollenkaan seuraa kunnan tapahtumia, jotka asuvat Ruotsin puolella, mutta sitten elävät Suomen aikaa ja käyvät Suomessa töissä, eivätkä sitten osallistu tämmöisiin äänestyksiin.
1: Kaikkein vilkkaimmin äänestettiin skånelaisessa Lommassa, jossa äänensä valtiopäivävaaleissa antoi 91,9% äänioikeutetuista. Koko maassa äänestysprosentti oli 84,3. Toimittaja Katrin Isula. Tänään otetaan ensimmäinen askel kohti Ruotsin uutta hallitusta, kun puhemies Andreas Norlén käy henkilökohtaisen keskustelun jokaisen valtiopäivien puoluejohtajan kanssa. Keskustelujen tarkoitus on löytää ehdokas uudeksi pääministeriksi. Ensimmäinen tapaaminen pidetään 10:00 sosiaalidemokraattien kanssa, minkä jälkeen vuorossa ovat ruotsidemokraatit, vasemmistopuolue ja muut puolueet suuruusjärjestyksessä sen mukaan, kuinka monta ääntä ne saivat vaaleissa. 7 20-30-vuotiasta miestä on loukkaantunut räjähdyksessä Crooksin sotilaallisella ampuma-alueella Karlsborgin ulkopuolella. Kenenkään vammat eivät ole hengenvaarallisia, ilmoittaa Skaraborgin sairaala TT:lle. Hälytys onnettomuudesta tuli heti 16:00 jälkeen iltapäivällä eilen. Puolustusvoimien tiedottaja Mikael Ågren vahvistaa P4 Skaraborgille, että asia koskee henkilöstöä, ei varusmiehiä. Poliisi tutkii tapahtumaa työpaikkaonnettomuutena. Ja Venäjällä äänestyspaikat ovat auenneet tänään 3 päiväksi parlamentti Duuman vaaleissa. Vaaleissa tulos vaikuttaa ennalta päätetyltä ja kaikki ehdokkaat kannattavat sotaa Ukrainassa. EK on kerännyt muutamia kommentteja Moskovan kaduilta. Useat sanovat toivovansa, ettei tilanne ainakaan pahentuisi, ja yksi henkilö toivoo avoimesti, että sota päättyisi. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja siinä kuultiin meidän aamun uutistoimittaja Venla Rakkolaa. Hän pitää meitä ajan tasalla tämän koko perjantai-aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30, eli tuossa kello 7:30. Ja siinä 7 EQ-uutisten jälkeen niin Venla päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot, jotta ei jää sitten mitään paitsi meiltä. Kello sehän on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja kyllä vain täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu. Minä, joka pidän sinulle seuraa ja heräilen sinun kanssasi tähän perjantai-päivään ja toivottelen viikonlopun tervetulleeksi, olen Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Hei, tässä ihan hetkisen kuluttua, eli kello 6.35, niin lähdetäänpäs siirtymään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Silloin tarvitset, jotta sinä pysyt täällä aamuohjelman tahdissa, niin siirtyä vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt myöskin mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta tätä perjantai-aamua voitaisiin vaikkapa nytten myöskin jatkaa musiikin parissa. Ja minä, Vilma, toivottelen juuri sinulle oikein hyvää huomenta.

Monesta asiasta voidaan olla eri mieltä, mutta tämä asia on faktaa, eikä fiktiota. Tästä nimittäin ihan varmasti alkaa levytoiveohjelman levyseppä. Ei jää edes tulkinnalle tilaa sen suhteen. Hienoa, että olet kuulolla. Levyseppän pajalle toivotako taas Varosen Ismo. Niin, tässä lähetyksessä lähes kaikki on mahdollista, eli let's mennään ilman turvatakuita, koska jälleen mennään suorana ja mennään liput liehuen. Toiveita on tullut mukavasti ja pari otetaan niin sanotusti lennosta mukaan. Yksi per tunti on siinä mielessä varsin hyvin saldo, vai mitä? Eller hyr? Kiva! Linjat pajalle avataan tuossa puolen kieppeillä ensimmäistä kertaa. Ja sitten ruvetaan purkamaan näitä toivelevysysteemejä. Otetaan ensimmäinen toive täältä sähköpostista. Heippa hei, levyseppä Ismo, no moi moi. Tervehdys täältä Hövdestä. Nyt kun kesä mennyt on, ei vielä, ja syksy saapuu kohta, niin haluan toivottaa kaikille oikein hyvää ja mukavaa ja ihanaa juuri tätä vuoden aikaa. Nautitaan. Tavataan tuttuja, jutellaan mukavia, kahvitellaan. Näin me teemme täällä eläkeläisyhdistys Vipinässä, Hövdessä. Terveisiä kaikille. Löysin tällaisen kappaleen. Mulle kävi tuuri Heini Schwartz. Kiitos, terveisin Riitta Kiiskinen. Riitta, no hyvä tuuri ei käynyt mulle, nimittäin tätä Heini Schwartzin levytystä ei ole, mutta eikö meille sovi myös tämä kappale Heidi Kyrön esittämänä?

huurissa ja duurissa samaan aikaan. Siinä oli meille ihan hyvät evät tälle iltapäivälle ja levysepan avaus osuudelle niin sanotusti. Tuossa oli muuten, tämä tuli siis Riitta Kiiskiseltä sieltä Skövden suunnasta. Eteenpäin otetaan vaan seuraavakin toive täältä postipuolelta, sähköpostia. Syksyjatketta kaikille Mikko Brogetorp nimisestä kylästä toivoo biisiä Sommaren kort Thomas Ledin.

0: Mikko Brugetorpista toivoi tätä klassikkoa Sommaren Gott. 44 vuotta ikää tälläkin kappaleella se julkaistiin 1982 Grenslös-nimisellä albumilla. Tästä on muuten tehty ihan englanninkielinenkin versio, Taken by Surprise. Sitä ei kovin usein kuule. Jännä yksityiskohta vielä on tässä, että tämä ei ikinä noussut Ruotsin sinkkulistan kärkeen. Paras sijoitus oli 7, mutta kyllähän tämä Ledinin versio ja kappale on sitten kyllä soinut sieltä 7, niin siellä 1 yhtenä suurempana kesähittinä kautta aikojen täällä Ruotsissa, Suomessakin. Jaha, ja napataanpas sitten seuraava toive ja mennään tuonne puhelinvastaajan puolelle.
1: Anja Södertäljestä, hei. Olin toivonut aikaisemmin, kun olen Karolalla ollut mun traktorin jälkeen, se tuli jo. Niinpä ajattelin toivoa uudelleen jonkun sellaisen laulun, jossa sanotaan, voi saipuu katkeruus, on tullut aika uusi, josta en ole mitään tiennytkään. Jos löytäisit sellaisen, olisin kiitollinen. Terveiset kaikille. Hei, hei.

Anja toivoi kappaletta ja kappalehan osoittautui tämmöiseksi, eli biisin nimi on Exodus ja sen esitti tällä kohtaa A. Aallon rytmiorkesteri. Ja nyt kirje, tämä on vähän isompi ja tässä nyt huomio äiti siellä Åbyssä. Sinulle päin tämä on tarjolla. Tässä lukee näin. Hei levyseppä, rupesin tässä kirjoittamaan levytoivomusta nyt kun syksykin tulee. Ja samalla laittaisin terveiset äidille, joka istuu yksin perjantaisin ja kuuntelee levyseppää. Kerronpa tässä pikkuisen, tai ehkä vähän, just nyt hiukan ikävän seikan. Se on niin, että olen lusimassa ja yksi niistä parhaista hetkistä täällä on, että perjantaisin voin kuunnella levyseppää. Ja samalla ajatella niitä hetkiä, joita minulla on ollut äidin kanssa yhdessä sen jälkeen, kun Mauri iskä kuoli pois 4,5 vuotta sitten. Mauri iskän lempikappale oli Kari Tapion laulama Jälkemme hiekalla. Niin nyt ajattelin tässä toivoa just sitä kappaletta levysepältä, jos se kappale vaikka antaisi lykkyä tyköön. Äiti hämmästyisi varmaan ja itselleni se antaisi hyvän fiiliksen, jos soittaisit sen. Ei muuta kuin terveiset äidille Åbyssä. Kiitoksia hyvästä ohjelmasta. Terveisin Pasi Korkalainen, Norrköping.

0: Kari Tapion jälkemme hiekalla. Tervetuloa vaan sinne äidille Oopiuseen ja tsemppiä sinne Norrköpingiin. Pasi, levyseppää kuuntelette. Lähetys on suora, tulee Tukholmasta. Vielä ei ihan linjat aukia tänne pajalle, mutta kyllähän täällä puhelimet soi muuten. Kuullaas, mitä puhelin vastaajan on tullut.
1: Hei Ismo, levyseppä. Meitä on monta, kun täyttää vuosia tällä ja ensi viikolla. Soittasitko Reijo Taipaleen Ruusu joka vuodelle? Kiitos ja hyvää syksyn jatkoa. Seppo Jungsbrusta. Hei hei.

0: kukka kuihtumaton, tää tunteemme on, ja sen kasvavan toivon vain.
1: Toivoi tätä ikonisen Reijo Taipaleen laulamana Ruusu joka vuodesta. Myös seuraava kaveri tässä, jota soitetaan, on hyvinkin ikoninen ääneltä ja elintavoiltaan, mutta vähän eri pohjalla kuin tämä Reijo Taipale. Postia, kirjepostia, näitäkin kivasti aina tulee ja postikortteja. Tässä lukee näin, Levyseppä. Haluaisimme kuulla Irvinin laulavan Raha ratkaisee. Siitä on aina vähän puutetta. Hyvää vointia, terveisin kaksi Westerbottenista.

Kaksi Westerbottenista toivoi. Irvi Goodman ja raha ratkaisee. Lieneekö tuossa vähän totuuden siemen? Niin. Kyllä näin oli 60-luvulla, kun tuo tehtiin, ja aika paljon vaikuttaa olevan sama tilanne 2026. Hyvä. Kuulkaas, tilanne on mennyt siihen suuntaan, kun katselen tuota kelloa, että napataan puhelimet auki, linja auki tänne 020-99-4400. 020-99-4400. Siihen voi soittaa ja toivoa biisiä. Ja mielellä, jos sulla on siihen pieni tarina mukaan, niin avot. Tuota puhelua odotellessa voidaan kuunnella seuraava hieno kappale. Täällä lukee näin. Sähköpostilla tuli toive Helenalta. Soita mulle Janne Hurmeen kirje. Kiitos. Hyvää päivän jatkoa.

0: Kirje oli se, siinä oli herra Hurme, Janne Hurme, joka lauloi ja toivottavasti nyt, no sen voi luvata, että ei yhtään kirjettä ole revitty täällä kuitenkaan täällä Levysepän pajalla. Näinhän se menee, että kun toi melodia soi, niin Levysepässä me olemme saaneet puhelun Matti Hesleholmista. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää sinne studioon ja muille kuuntelijoille.
0: No niin, kuule Matti, tässä sitä mennään ja perjantai on taas ja Levyseppä päivä. Miten sulla on siellä hommat sujuneet tähän mennessä?
1: No, mä tässä tähän aikaan yleensä aina värkkään tuota sapuskapuolta, kun sanotaan.
0: Niinpä.
1: Ja sitten kuuntelen aina suomenkielisiä lähetyksiä yhden ja kahden välillä. Ja, no, toisinaan sattuu käymään näin, että joutuu sitten linjalle itse.
0: Näinhän se on.
1: Voinko mä vetää vähän pohjaa tähän?
0: No elä pohjia vielä, koska täällä on jo tarjolla kaikkea muuta vastaavaa, mutta kerro jotain siellä.
1: Jos mä vähän lyhyesti vähän tätä kappale.
0: No sitäpä juuri. Kerro.
1: No niin. Jaakko, minun yksi parhaita poikakavereita sieltä kouluajalta, kansakouluajalta aloitettiin. Samalla. Hänellä oli kolme sisarusta, kaksi naispuolista ja sitten veli oli vanhin kaikista. Ja veli oli ollut merillä ilmeisesti ja hankkinut sieltä levysoittimen tullessaan ja sisaruksille, mitkä olivat jo, kun sanotaan naimaiassa, melkein kaikki muut. Ja no sitten Jaakko sanoi, että ei saa koskea koskaan levysoittimeen, mutta ne ovat kaikki töissä tänään, että me oltiin kesälomalla koulusta silloin. Hän sanoi, että nyt lähdetään kuuntelemaan. Ja siellä oli näitä tällaisia vanhoja kappaleita, Edmund Rossia. Ja mä luulen, että tämä tulee sieltä ajalta.
0: No niin, ja onko tullut maisteltua juomaa? Tässä niin kuin on pariakin tarjolla.
1: No niin. No, toivottavasti se on muillekin mieleen.
0: Mene ja tiedä, mä en ainakaan vielä kokeile, että tämä jatkuu tämä lähetys on 17.10, mutta
1: en mä sitä sanotusta meinannut ollenkaan. Musikaalisesti mä tarkoitan.
0: Selvä, tuommoinen tarkennus sieltä Hesleholmilta. Okei, asia selvä. Hei, erittäin kiva, että soittelit. Mitä sä muuten värkkäät siellä nyt tänä päivänä sitten ruoksessa? Ennen kuin pannaan biisi soimaan, niin tämä täytyy tietää.
1: No, tänään tulee paistettua kalaa ja sitten vähän lisäkkeitä siihen ja ne kuuluu ne sellaiset vihannekset jokapäiväisen lisäkkeeseen.
0: Tämä oli Matin niin kuin tämmöinen lautasmalli, niinkö?
1: Niin, mä saan joka päivä omaa ruokaa. Mä en osta valmista, mutta mä olen maista, mutta mä oon kyllästynyt niihin malviisiin. Mä teen itse, että se menee vähän niin kuin sanotaan oman mielen mukaan.
0: Tämä asia on selvä ja jatka, älä polta pohjaa ruokia siellä, mutta otetaan nyt vähän viskiä ja kiniä tähän tällä kohtaa ja oikein mukavaa viikonloppua.
1: Kiitos sitä samaa kaikille. Kiitos.

0: No niin, päästiin tässä sitten näin tuoltakin osastolta liikkeelle tällä perjantai-iltapäivänä. Edmund Ross. Matti toivoo Hässleholmista ja tämä kaverihan oli itse asiassa syntynyt Trinidadissa, ehkä parempi on lausua noin. Semmoissa bändissä kuin Edmund Ross and his Rumba Band. Hän teki paljon levytyksiä, muun muassa tämän Tiko Tikon. Hän levytti. Hienoa, näistä mennään eteenpäin. Ja hei, viime kerralla Aila vähän pahoitti mieltään, siellä ei pahoittanut, mutta ymmärrystä, että jos joudun vähän siirtämään näitä kappaleita tälle viikolla, mitä piti viime viikolla soittaa. Yksi niistä on tämä. Kuunnellaan, mitä se Aila oikein halusi kuulla.
1: Levysepälle. Pyydän toistamiseen monen viikon odottelun jälkeen. Synnyin kyläni musiikkimies Kari Koivunen on lähettänyt levyseppään laulun Rakkaat juureni. Olisi mielenkiintoista kuulla. Siitä kiitän Aila Kungsöristä.

0: No niin, Aila, tulihan se sieltä. Kari Koivunen ja rakkaat juureni. Sähköpostia, iloista syksyä kaikille. Minä muuttohommissa ja kaipaisin reipasta musiikkia. Tuli mieleeni Pirkka-Pekka Peteliuksen Tralalaa. Menis pakkaus vähän reippaammasti, näin toivoo ja kirjoittaa Irma Schöpingistä.
1: Tralala, la la la. Tralala, la la la. Tralala, la la la. Tralala, la la la. Tralala, la la la.

0: Irman toive oli se.
1: Levy Seppä.
2: Tämä olisi Levy Sepälle. Mä halusin kuulla kappaleen Kuupalainen serenaadi. Täällä on Veikko Spongasta. Kiitos, hei.

kai hiukkasen horjuen. Oli lähtömaljoja juotu, ja se yö oli ihmeellinen.

Ja kolmisin seisahduimme me alsuna kuuna. Ja punaisen lampun näimme me palavan huoneessa.

muistimme kuuman poves ja keinuvan vartalos. Ja jokainen huulillansa tuns vielä sun suutelos.

ja sun punainen sukka nauhas, on mun aarteeni kallehti. Sinä avasit akkunasi ja kummasti hymyille. Sinä pudotit jokaiselle tulipunaisen kukkasen. Ja me itkimme hoikeasti ja horjaasti.

Veikkospongasta toivoi, kauko, käyhkö, lauloi, kuubalainen serenaadi. Moi levyseppä äidilleni Anja Haapaniemelle Westerosissa. Haluaisin soittaa Yölintyyhtyeen kappaleen syntymäpäivä. Haluan sillä juhlistaa äitini syntymäpäivää 19. syyskuuta. Paljon onnea toivoo poikasi Jarkko Kalhellista.

Terve Seppä, jäin sattumalta katsomaan TV-ohjelma Queen Day of Our Lives. Se oli uusinta edelliseltä päivältä ja en nähnyt sitä alkuosaa. Se mitä näin oli kanadalainen konstifilmi vuodelta 1981. Tämä muisti heti meidän poikia, jotka siinä iässä kun pitivät tällaista musiikista. Siksi haluaisin kuulla Queen Bohemian Rhapsody. Terveisi Anna-Liisa Fagestasta.

0: Kello 2 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Valtiopäivien puhemies Andreas Norlén on tänään jatkanut keskustelujaan puoluejohtajien kanssa. Ja tänään iltapäivällä hän on ilmoittanut pitävänsä tiedotustilaisuuden asiasta. Sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Anderssonin odotetaan saavan tehtäväkseen hallituksen muodostaminen. Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson toivoo, että punavihreiden vaalivoittoa valtiopäivillä merkitsisi sitä, että valtuuskunnan vuosittain saama valtionavustus kohoaisi.
1: Valtuuskunnan osalta meillä on nyt suurin piirtein 1/4 jäljellä meidän valtionavustuksesta verrattuna siihen, mitä se oli 4-5 vuotta sitten.
0: Vuosien 2022 ja 2026 välillä valtuuskunnan saaman vuosittaisen valtion tuen määrä väheni vuoden 2022 noin 230 000 noin 140 000 kruunuun. Eriksson toivoo, että valtaan nousuvat puolueet pitäisivät vaalilupauksensa.
1: Esimerkiksi keskusta. Ja myöskin vasemmistopuolue ja ympäristöpuolue on luvannut lisää Suomen opetusta koulussa. Ja tämä on minun mielestäni erittäin tärkeä asia, että se toteutetaan.
0: Äidinkielen opetuksen pätevien opettajien hankkiminen on Erikssonin mielestä ehkä se tärkein kysymys.
1: Jos haluat yksi kysymys, joka on erittäin tärkeä, yksi ongelma, joka on erittäin tärkeä tai tärkein, se on nimenomaan tämä opettajapula, mitä siihen pitää saada jonkinlainen ratkaisu mahdollisimman pian.
0: Toimittaja oli Ismo Varonen. Ja Utbildningsradion irtisanomisten ei pitäisi vaikuttaa suoraan kansallisten vähemmistökielten tarjontaan, vakuuttaa URN strateginen neuvonantaja Daniel Nam.
2: Utifrån den information vi har tilldelat så är ju inte någonting som ska förändras. Det är ju väldigt tydligt hur UR och public service-företagen gemensamt ska jobba med nationella minoritetsspråk. Det är ju ingenting man kan prioritera bort. Så att det tror jag inte kommer att påverka så mycket.
0: Utbildningsradion ilmoitti 15. syyskuuta aikeistaan vähentää 25 työntekijää, eli irtisanomisilmoitus koskisi joka 10. työntekijää. Daniel Namin mukaan irtisanomiset voisivat vaikuttaa vähemmistökielisten sisältöjen laatuun, jos ne kohdistuisivat juuri niiden parissa työskenteleviin henkilöihin. Hän pitää tätä kuitenkin epätodennäköisenä.
2: Om det är så att betydande personal eller resurser kommer att påverka de som jobbar just med det utbudet eller förutsättningar för det, då kan ju det, skulle kunna det potentiellt kunna bli ett kvalitetsförsämring. Men som det ser ut nu så är ingen som tror det på vår avdelning.
0: Seuraavaksi edessä on neuvottelut, jotka käynnistyvät

0: He ovat molemmat mukana ohjelmassa 10-10 alkaen, joka lähetetään 20. marraskuuta. Uutiset toimitti Janne Saaristo.
1: Levy Seppä.

Kiitos Toni Göteborgin suuntaan Janne Saaristolle noista uutisista. Levyseppä jatkaa taivaltaan. Vielä on 55 minuuttia peliaikaa jäljellä. Tämä matsi on vasta puolessa välissä. Mitäs meillä on oikein tarjolla täällä seuraavalla tunnilla? No, käydään piipahtamassa siellä rantakoivun alla. Siellä aina mukava pyörähtää. Me kuulemme vähän elämäntietä, mutta myös pettäjän tietä. Ja katsellaan vaan myös tätä taivasta ja tätä maata. Siinä vähän pieniä vinkkejä, mitä tuleman pitää. Hienoa, ja varsin Ismo täällä edelleen suhmuroi täällä Levyseppän pajalle. Ja kuinka ollakaan, puhelinlinjat avataan myös tänne taas jälleen kerran tuossa reilun 25 minuuttia. Jotain semmoista, jee jee. Ja sähköpostilla tämäkin tunti avataan. Näin lukee tässä. Morjens, hyvät syksyt kaikille, mutta voitko soittaa meille kaikille Kari Hirvosen kappaleen Viimeinen kerta? Toivoo Luru Pentti Skoonesta.

Viimeinen pyyntö. Se oli Kari Hirvonen, Ähtärin miehiä, ja sieltähän päin on myös Topi Sorsakoski kotoisin. Hänenkin kappale soi tässä levysepässä vielä tällä seuraavalla tunnilla, eli Ähtäri edustettuina. Hyvä homma, ja eteenpäin otetaan tästä sitten Ylitornion mies seuraavaksi käsittelyyn, kun nyt katsellaan, että mistä mikin artisti tulee. Sieltä nimittäin tulee Esko Rahkonen. Tässä lukee näin: hei levyseppä, olen itse Kuusamosta. No niin, lähtöisin ja haluaisin kuulla Esko Rahkosen Kotiseutuni. Tämä kappale on minulle tärkeä, sillä se tuo mieleen kotiseudut, tutut maisemat ja muistot. Hyvää jatkoa kuuntelijoille ja sepälle. Terveisin Maria Albystä, ja kuule kiitos ja sitä samaa sulle.

Hei, tämä on Levi Sepälle. Minulla olisi yksi toivomus saada kuulla rakkaalle pikkusiskolleni. Hän matkusti taivaaseen joku aika sitten. Ja tämä kappale on mielestäni sopiva. Se on Jäähyväiset, Tuure Kilpiläisen ja Kaihon Karavanin esittämänä. Toivottavasti saan kuulla tämän tulevana perjantaina, koska se on myös siskoni syntymäpäivä. Kiitos etukäteen ja toivon kaikille kaunista syksyä. Tätä toivoo Muisto Puttonen Halmstadista. Kiitos.

Jäähyväiset Tuuri Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Otetaan seuraava toive sähköpostista. Tässä lukee lyhyesti ja ytimekkäästi näin, että tämä taivas, tämä maa. Dani ja aikamiehet, kiitos. Terveisin Irja Göteborgista.

Hei, täällä on Leila. Muistitteko soittaa sellaisen kappaleen kuin Petäjän tie? Kaikille terveisiä ja kiitos.

Taisto Algren, klassikon kimpussa Pettäjän tie. Puhelinlinjaa studion on auki 020-99-4400. 020-99-4400. Katsotaan, tartutaanko siellä syöttiin. Sitä odotellessa ja ihmetellessä otetaan seuraava kiva kirje, sähköposti. Moi! Minulla on yksi hyvä ystävä, joka on kulkenut mun vieressä elämäntietä 10-vuotiaasta lähtien. On ollut iloa ja surua ja kaikkea siltä väliltä näiden vuosien aikana. Ystäväni Tiina on pysynyt rinnallani sekä surussa että ilossa. Hän on se ihminen, joka tuntee minut kaikkein parhaiten ja minä olen aina voinut olla juuri sitä, miltä on tuntunut. Itkevä, naurava, masentunut ja niin edelleen. Hän on parasta, mitä mun elämässä on tapahtunut. Haluaisinkin, että soittaisit Katri Helenan Elämän tie, sillä se kuvastaa niin hyvin meidän yhteisen elämän tiemme. Systerveisin Laila Linköpingistä. Ja Laila, laitetaanpas kappale soimaan. Katri Helenan viimeinen sinkku itse asiassa. Varmaan tiesitkin sen ja kuunnellaan sitten, jos puhelimet alkaa pirisemään.

0: Moi, Hanna Silman tässä. Hei, mikä on kauneinta, mitä sinulla on kirjoitettu? Maanantain Kaanavangenissa haluan kuulla kauneimmasta viestistä, jonka olet ikinä saanut. Oliko se käsinkirjoitettu kirje puolisolta, tekstiviesti äidiltä tai vaikka lääkärin lausunto, joka toi toivoa juuri silloin, kun sitä eniten tarvitsit? Kirjoita minulle osoitteeseen kaanavangen@sverisradio.se ja kerro, mitkä sanat ovat jääneet mieleesi. Ja kuuntele maanantaina 20:20.
1: Näinhän se on, että periaatteessa tämä Laila, sinun kirjasi Lin Shöpingistä, olisi kuulunut ilman muuta tuohon hienoon joukkoon. Tuo ohjelma on siis kuultavissa maanantaina. Elämän tie kuultiin tuossa aikaisemmin. Puhelin pirisi, Rauni soitti ja hän ei sitten halunnut ollakaan mukana lähetyksessä, mutta halusi kuulla tämän kappaleen, Aki Samuli. No, kyllähän se näinkin toimii, eli ei muuta kuin laitetaan laulut soimaan ja terveisiä ja mukavaa viikonloppua vaan sinne Sörteliin.

0: Aki Samuli lauloi siinä rakkaustarinan. Toive tuli tuolta Söyretelen suunnasta Raunilta.
1: Hyvää päivää. Tämä on Levysepälle. Täällä on Pentti Juhani, kun soittaa Hisingistä pakasta. Mulla on semmoinen asia, että kun naapurin pena ei ole enää vastannut puhelimeen, niin ajattelin, että hän on varmaan niin kuin huonossa kunnossa tai sitten ehkä siirtynyt ajastakin pois, koska hänen puhelin ei enää vastaa. En toivoisi hänelle kuitenkin tämän levin, kun hän täytti 18 ja sai ajokortin. En hänen vanhemmat osti hänelle kyllä semmoisen luksusauton, niitä oli vain 4 tuotu Suomeen. Ja se oli vähintään yhtä pitkä kuin Cadillac. Hän oli hyvin onnellinen siitä autostaan. Ja kyllä se pena siellä mukavasti ajelikin ja pääsin joskus kyyrissä. No niin, toivoisin hänelle siis soitettavaksi hänen muistolleen niin Cadillac, tämä suosittu laulu. Kyllä se Suomessakin pitäisi löytyä. Ja paljon terveisiä kaikille tutuille. Tämä oli Pentti Juhani Hisings pakasta. Ja kyllähän jos pena on siirtynyt taivaallekin, niin kyllähän varmaan ajelee sillä Cadillacilla siellä. Kiitoksia. Kuulemme.

Pentti Hissing Pakalta toivoi penaille kaverilleen tätä kappaletta. Toivottavasti te nyt molemmat kuulitte, missä sitten tämä pena toinen onkaan. Cadillac, todellakin brittiläis-suomalainen yhtye oli toi The Renegades. Hyvinkin suosittu kappale ja tuo levytys oli vuodelta 1964. Itse asiassa tämä on kuitenkin paljon, tai no paljon aikaisemmin, mutta aikaisemmin kuitenkin levytetty Vince Taylor and the Playboys -yhtyeen tuomesta. Ja se oli se vuosi sillä kohtaa sitten 1958. Tämmöistä rock'n'rollia ja hienossa kyydissä mennään eteenpäin ja nyt tarjoillaan vielä ruusuja tähän päälle, niin kyllähän tämä alkaa niin kuin olla hyvällä mallilla tämäkin perjantai-iltapäivä. Nimittäin sähköpostia, musiikkitoive. Haluan kuulla tämän levyn, koska se on niin hyvä sydämeen asti. Menee kauneimmat ruusut, joku mies laulaja lähettää Terttu Wigmans Hyttanista ja laitetaanpas Lasse Hoikka sitten sovareiden kanssa laulamaan tämä kappale.

Lasse Hoikki ja souvarit, kauneimmat ruusut tarjoiltiin sieltä sähköpostia. Heipä hei, de vai taakseen, niin meni jaskulle vielä jäänä höörä rantakoivun alla. Ja truurat ja höyttämme Eino Grön, men jag inte säkereen, ni vet nu vem som har sjungit in den, kram och kiitos, kirjoittaa Liisa. Tämän on levittänyt muun muassa Topi Sorsakoski, laitetaanpas mies asialle.

Sähköpostia, moi levyseppää. Nyt on ollut jännittävät ajat, kun vaalit ovat menneet. Puhemiehen tehtävänä on koota voittajapolvet ja saada ne yhteistyöhön. Onko se mahdoton tehtävä? Se nähdään aikaa myöten. Sen takia haluaisin kuulla jännittävää ja erittäin taitavasti tehtyä filmimusiikkia nimeltään Mission Impossible alkuperäisenä Lalo Schifrinin käsialaa. Useimmat varmasti tunnistavat tämän kuuluisen kappaleen. Toivon kaikille värikkäitä ja lempeitä alkusyksyn päiviä. Kiitos etukäteen, kirjoittaa Eeva-Liisa Nieminen Gneestasta.

0: Hei, toivoisin kuulevani levysepässä Kari Tapion laulavan Kaunein iltamme. Tämä se on vain niin kaunis se laulu. Monin kiitoksin Eila Särplakkasta.
1: Niin, Eila, tämä kappale tätä levytystä Kari Tapion esittämänä ei löytynyt, mutta jos laitetaan Olavi Virta asialle, niin ehkä me ollaan kuitenkin aika hyvällä mallilla tässä.

Ehkä se kuninkaiden kuningas siinä kuitenkin, Olavi Virta, kaunein iltamme. Sähköpostia vielä on pari toivetta, ehditään ottaa ja yhteystiedot, eli kaivakaapas kyniä esille siellä jo. Levysepälle haluaisin kuulla, kun aurinko polttaa, Pentti Hietasen laulamana Seppo Enköpingistä.

0: Ja, hej. Minun nimi on Janette ja mä haluaisin jättää yhden viestin, että minun äiti haluaa kuunnella yhden levy, minkä nimi on Soita minulle huomenna. Ja se on Sinikalle Göteborgissa. Kiitos, hei.
1: Suoritamme tehtävän kohta Janetteen, mutta ensin ne yhteystiedot tähän lähetykseen. Siis postikortti kulkee osoitteeseen Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm ja kuoren tunnus Levy Seppä. Toive laulu ja pienet terveiset kiitos. Sitten levyseppä@sr.se. Tämä on tämä maaginen sähköposti ja puhelinvastaajan numero 08-784-2400. Noilla sitä pärjätään aina perjantai-iltapäivät.

0: aivannut, mutta siis yhtenä jouluna, kun mun veljen lapset oli vielä aika pieniä ja ne tykkäs Legoista tosi paljon. Ja mä sitten päätin, että mä ostan niille kaikille jonkun tällaisen joululahjaksi, niin jonkun tällaisen paketin. Menin lelukauppaan sitten ostamaan niitä ja mä sitten ostin vielä itselleni kaikista niinku kiinnostavia, että olikohan siellä jotain fantasia-aiheisia. Mä ostin vähän niinku omaa makuani siinä seuraten niin jokaiselle veljen lapsille. Sitten mä tajusin, että hittolainen, että mähän voisin itse rakentaa nämä tässä, niin kuin mä annan ne lahjaksi. Ja mä avasin ne paketit niin varovasti kuin pystyin, ettei varmaan huomaa sitten, kun he avaavat jouluaattona niitä paketteja, että ne on jo kertaalleen avattuja. Ja mä tein sitten 4 kappaletta erilaisia rakennelmia sitten siinä ihan salaa, ja kaikki ne pienet pussit ja muut avasin tosi varovasti, ja yritin pitää ne sillä tavalla, että nämä lapset ei sitä sitten huomaa, ja omasta mielestä tein ihan hyvää duunia sen suhteen, ja pääsin myöskin toteuttamaan itseäni siinä samalla näiden kanssa, koska lapsena tuntui, että niitä ei päässyt koskaan oikein rakentamaan, ja sitten annoin ne lahjat ja paketoin ne, ja kyllähän ne huomasi ne lapset tietenkin, että nämä on ne avattu ennestään, ja sitten mä valehtelin niille, että tontu kävi yöllä avaamassa ne ja laskemassa, että jokainen palikka on varmasti tallella.
1: Menikö
0: sitten
1: läpi?
0: Ne oli vähän silleen, katso vähän ihmeessään mua ja toisiaan. Ja siis pääsin itse rakentamaan, enkä mä kertonut kellekään. Edellisenä päivän yönä, itse asiassa yöllä rakensin ja laitoin sitten ne takaisin, purin ja laitoin ne takaisin sinne. Ja tätä ei tiedä kukaan, mutta nyt tietää kaikki.
1: No niin, nyt tietää sitten koko Svea Riiket tässä näin.
0: joo, näin se meni.
1: Onhan munkin varmaan pakko paljastaa jotakin.
0: Niin, no mä mietin, että jos yksi paljastaa salaisuuden, niin sitten kyllä toisenkin pitää paljastaa.
1: Joo, en mä voi saa tässä bussin alle heittää. Hei.
0: Anna tulla nyt likainen salaisuutesi, mikä ei ole kenenkään korviin koskaan aikaisemmin tullut.
1: Apua. Tämä on kyllä paha paikka. No siis yksi asia kyllä niin kuin näin, varsinkin kun on tuolla Suomen maalla syntynyt, niin pakko myöntää se, että mä en tykkää hirveän kuumista saunoista.
0: Ja siis,
1: tässä on siis semmoinen tarina tässä pohjalla, että oltiin kaverin kanssa saunomassa ja sitten me siinä heitettiin vähän semmoista läppää, että no niin, kuumat löydyt. Mä oon silleen, että joo, kyllä vaan. Ja sitten hänhän tykkäsi niinku kuumista löylyistä ja mä en kehdannut sanoa, että nyt ei sitten niinku heitetä löylyä enempää. Ja siitä on sitten tullut semmoinen juttu, niinku, että mä sitten siellä niinku saunassa yritän selviytyä, jos menee oikein kuumaksi, mutta en mä ole niinku pystynyt sanoa, että hei nyt niinku, ei ehkä enempää, kiitos.
0: Eli tämä sun suomalaisuustausta estää.
1: Apua.
0: Sun identiteetti estää suomalaisena sanomasta, että hei, nyt on liian kuuma.
1: Siis kyllähän se on.
0: Kärsit. Ai, toi on paha.
1: Nyt mä niin kuin näin tälleen sanoisin sitten heti niin kuin kaikille. Mutta saunasta tykkää, mutta en niin kuumista löylyistä.
0: No mutta tästä eteenpäin sä voit sanoa joka kerta, kun tulee kuumat löylyt, että hei, nyt lopettakaa. Että pitäkää se siinä 80 korkeintaan tai jotain muuta.
1: Niin, eikä niin kuin Kaila ollut, että 90 grade vien standard, niin sitten sanotaan vaan, että ei kiitos nyt tällä kertaa.
0: Kyllä, joo.
1: Näin se vaan
0: on. Joo, se on ihan ok. Ei kaikki suomalaiset tykkää kuumista löylyistä.
1: Ei. Tulipa ei. Helpotus jotenkin. Tai mä en tiedä, miltä musta nyt tuntuu. Mutta hei, aivan mahtavaa. Kiitos paljon SVT:n Hemligheter salaisuuksia sisällön ohjaaja Juhani Kenttämaa, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
0: Kiitoksia tästä tuokiosta ja muistakaa, hyvät kuulijat, menkää SVT Duo Appeniin ja jakakaa niitä salaisuuksia ja ilmoittautukaa mukaan meidän live-yleisöksi juhani.kenttamaa@svt.se. Kuullaan.

Anssikelän musaa. Siinä oli Abrön, Evelina ja Nelli Matulan käsittelyssä. Täältä löytyy vielä yksi kappale, Rauli Padin Somerjoki ja Sulamite. Sen tahtiin lopetellaan tätä yhteistä perjantailta päivää. Ja täältä Varus Ismo sanoo, että hei, kuuntele vaan Finmix. Alkaa tuossa aivan pian. Sitä kannattaa kuunnella. Erittäin mukavaa viikonloppua ja oikein mukavaa, että olitte niin sanotusti messissä. Me palaamme asiaan. Moi moi!

0: Niin ainakin perjantai ja taas sen Fimmix. Ja tänä päivänä kuulet meidät täältä Mataringista. Studiossa tänään mie Peter Karlberg ja mun laitapotku sidekick on Kalle Hånesk. Bjula Ström hoitaa telefonislyssiä ja tekniikko tänään on Bjarne Johansson. No Kalle, kuinka sinun perjantai-fiilis on tänä päivänä?
1: Se on hyvä. Mettässä on ollut ja

0: ihana syksy sää on ollut kyllä tänään, että ei ole tarttunut paleillakaan, kun istunut passissa. Ja saapi sitten illalla niin lopettaa tällä Finmixillä, niin mikä on parempi.
1: Minä olen kans nauttunut koko päivän ulkona vähän ennen kuin tulin tänne töihin. Mutta sanoma näin, eli muutama kieltä. Varmt välkommen till Finmix idag den 18 september. Idag bjuder vi förstås som vanligt på en massa hälsningar och gratulationer. Eli aloitamme varsin niiden kanssa, eli anna Kalle nyt illan ensimmäiset hälsningit.
0: Kyllä. Hejsan. Vi vill fira våran stora syster på hennes 85-årsdag som är 19 september. En riktig krut syster är hon och heter förstås Gunvor Kokkoinen från Soukkolärvi. Vi som skickar gratulationshälsningarna är dina små syskon med familjer.
1: Hei, Pellon vanhuskotissa Älvstranden täyttää huomenna Viena Nivaa 82 vuotta. Paljon onnea sinulle toivoo Asta ja Astan lapset.
0: En önskan om att få framföra gratulationer med Finmix hjälp till Simon Hannu Pajala och Peter Hannu Gällivare som den 23 september har bemärkelsedagar. Grattis från Roger och Yvonne.
1: Isot onnittelut Karoliina Nordholmille Eesnäsissä, kun hän täytti vuotta septemberin 17. päivää, eli eilen. Met, joka onnittelma jahtimettästä on Sambu Daniel ja koira Molle.
0: Jag vill skicka en hälsning till arbetskompisarna på LKAB i Svappavaara och vänner, släkt i norr och meddela att jag har det bra här i Kristinehamn. Och såklart en hälsning till min älskling Johanna. Med vänliga hälsningar, Frecko.
1: Paljon onnea Peter Lundholmille, joka täyttää 50 vuotta, ja kans Daniel Lundholmille, joka täyttää 51 vuotta. Onnittelut lähettää KJL:n jahtilaaki.
0: Grattis kramar till Patrik och Johanna Savilahti i Luleå som fyller år den 26 och 28 september. Hälsningar från mamma svärmor.
1: Grattis Anton Savilahti i Vittangi som fyllt 34 år den 11 september. Önskar Maria Lehto och Mats Sakrisson med familj i Vittangi.
0: Vi önskar genom er fyra sonen Tobias Henriksson Kiruna som fyller 43 år den 22 september. Grattis kramar från mamma Senja och bonuspappa Robert. Vi vill även passa på att gratulera Roberts kusin Elinor Fjällborg Kiruna som idag fyller 40 år samt vännen Veronica Suonvieri som också fyller år idag. Och det är skickat från Sonja Weistedt.
1: Minä haluan onnitella minun veli Heine Winstam Kainulasjärfeessä, joka täyttää 80 vuotta huomenna, eli septemberin 19. päivää. Hän tykkää kappaleesta Olen suomalainen. Minä, joka onnittelen, on hänen pikkusisko Ylläbrit Koskyskyllessä. On pohjan

0: Rai Rai Bandia, Jahti Tarina. Hej Fimmix, vi vill gratulera vår mamma svärmor Karin Bergström genom er. Hon är en trogen Fimmix-lyssnare som fyller 83 år nu den 20 september. Födelsedagen firas i Saitarova. Hälsningarna kommer från Solveig, Leif, Ingela, Sven-Erik och Kenneth och Jeanette.
1: Jag skulle vilja gratulera min gumma Ann-Sofie Bergdahl i Hapakulla som fyllde 44 år den 16 september. Sedan vill jag gratulera den roliga lilla gubben på jobbet, Hans-Erik Hansi Anttila, som fyller jämt den 20 september, nämligen 60 år. Hipp hipp hurra på er. Många gratulationer från Adam Ositalo.
0: Glada hösthälsningar. Vi vill gratta vår granne Elisabeth Bettan Brännström i Salmis som fyller 77 år den 23 september och Robert Berglund på Seskarö som fyller 35 år den 20 september och Lina Hedlund i Kiruna som fyller 21 år den 28 september. Hipp hipp hurra, vi som grattar är Dorran och Mackan.
1: Vill passa på att gratulera två septemberbarn som båda fyller år den 20/9. För det första, min fina vän Carola Fjällborg i Lannavara. Vi träffades på lekis i Tullavara och sedan dess har 49 år passerat. Och den andra gratulationen går till våran svärson Simon Gren i Kiruna som fyller 26 år. Grattis kramar från Eva och Stefan.
0: Vi vill gratta följande. Den 18 september Monica Johansson, 54 år i Västerås. 21 september Stefan Kalla, 63 år i Kiruna. 26 september Yvonne Leon Andersson, 71 år i Boden. 28 september Eva Hjärtström Tegenlöv, 71 år i Piteå. Och till alla önskar vi en trevlig och fin dag. Vi som grattar är Karin och Åke.
1: Vi vill gratulera vår mor, Maria Malaska Unga, som kommer upp i en aktad ålder av 80 år den 19 september. Tacksam om ni ville spela en fanfar. Och vi som grattar är barnen med familj.
0: Vi vill önska ett riktigt stort grattis till Heine Winstam i Kainulasjärvi som fyller 80 år imorgon. Han har varit i älskogen hela hösten men bjuder alltid på trevliga samtal och historier när man hälsar på. Ser fram emot en bastu nästa gång vi ses. Stora kramar från Robin och Karol i Stockholm.
1: Hej kära firarvärd. Vi skulle vilja gratta våran kära son Loke Kostet i Kiruna som fyllde 11 år den 17 september. Han är en kille full av energi och älskar att köra downhill och spela hockey. Hälsningen kommer från mamma och pappa. Vi älskar dig.
0: Ja, nyt Fimmix jatkuu Ylikainussa. Tervetuloa Fimmixin Harri Hurtig, siis Ylikainusta Överkalix.
2: No terve.
0: Kuinka siellä menee siellä grannikunnassa, mehän lähetämme Mataringista.
2: Joo, kai vie kuulikin tuli Mataringista. Eikä tämä ole hyvä, tämä on ollut hyvä, aika hyvä ilma tänään päivällä. 11 astetta on lämpintä.
0: Joo, eli vähän aurinkoista.
2: Joo, sitten mutta nyt se on taas kahveissa, se kätevä menee kahveissa.
0: Okei, mutta se saattaa joo. Vielä huomenna toivottavasti tulla vähän aurinkoista.
2: Joo. No, meillä on täällä minun kaverin tykönä ja asun muuten Lyyleossa.
0: Okei.
2: Okay. Joo. Ja Rantajärvestä lähtöisin.
0: Ai jaa, okei. No sehän on tästä kunnasta sitten.
2: Aivan, joo, aivan sitten.
0: Kyllä.
2: Mataariissa käynyt reaalikoulu.
0: Okei, okay. Koska se oli? No. Koska sä olet käynyt?
2: No nyt on 58, mä olin reaali.
0: Se oli vähän ennen minun aikaa. Oliko se ennen sinun aikaa?
1: Kyllä se oli ennen minun aikaa.
2: Paljon oli
0: muutama vuosi. Hauskaa kuulla. Kuinka se oli olla silloin koulussa Mataringissa siihen aikaan?
2: Aivan ihan. Se oli kyllä rohkein hyvä. Kaikki oli niin hyvä.
0: Täällä oli vähän enemmän väkeä.
2: Paljon oli koulu. Paulun oli opilaita. Siellä oli A ja B, joka luokassa oli 25-26, joka luokassa.
0: Ja kunnassa vähän enempi väkeä, jos sanoo niin.
2: Joo, niin se on, joo, just niin. Nyt se on mieleen. Ja vaan onnittella Harriet Havela Lyyleossa se asuu Länkenetissä siellä minun vieressä sun seitävain välissä. Ja sen tunnetta se on soittanut teille monta kertaa.
0: Niinkin, okei.
2: Okay. Se täyttää maanantaina 73.
0: Ja?
2: Joo.
0: No fiin.
2: Pään saa vasta yhdessä minun kaverin kanssa.
0: Joo. No fiini hälsningi sulta Harri Hurtig siellä Ylikainosta.
2: Joo, just joo, me kohtaamme Harrit sitten tuolla torstaina, eli perjantaina.
0: Mahtavaa.
2: No, moi, hei.
0: Kiitoksia ja hauskat muistot Mataringin ennenaikaista, jos sanoo niin. Siinä meni Harri Hurtig.
1: Se taisi mennä. No niin, me lähdemme sitten Korpilompolhoon, niin siellä meillä on Barbro Rantatolomyötä.
3: Joo, niin olen täällä.
1: Hei, kuinka siellä jaksat siellä?
3: Joo, kyllä minä jaksan. Meinasin sanoa, että niin kuin vanhaa pruukaava. Se on aika hyvä.
1: Justiin. No oleeko siemet tässä ollut sitten pyytämässä hirviä?
3: Ei ollenkaan. Ei.
1: Jaha. Siellä pian otat haltuun lihat sitten vain kun tulee.
3: No joo, minä pruukaan saa lihat kun tulee ja marjoja ja kaikkea. Mulla on semmoinen hyvä paikka tässä. Oletko törmän alle siellä on garaasi, josta minä löydän kaikki.
1: No se on. Sehän on sitten helppo se.
3: Se on kauhean helppo.
1: On. Kuule, ketä sinä halusit onnitella?
3: Minä haluan onnitella Kynnel Jutpori. Se asuu Säävastissa. Ja tässä oli äsken joku vanha koulukaveri ja onnitteli. Minä ja Kynnel olemme kanssa olleet koulukaveria. 1967 me kävimme Haaparannassa ulos. Kynnel on Haaparannasta lähtöisin.
1: Joo.
3: Mm-hmm. Nyt no, olen sen verran ikäisiä, että olen heittänyt työnteon nyt.
1: Joo, ja minä ajattelin, että olen heittänyt koulunkäynnin.
3: Joo, no olemme senkin heittänyt.
1: Joo.
3: Ja vaikka ei aivan viime vuonna, minä vähän olin vielä koululla, minä miehen kieltä.
1: Joo. Mutta hän sanoi, että sitä hän oppii niin kauan aika kuin elää.
3: No niinhän se on.
1: Niin se on. Mm.
3: Joo, Kynneli täyttää keskiviikkona vuosia. Ja se on oikein reipas vaimo vielä.
1: Joo.
3: Mm. Paljon onnea Barbrolta.
1: Mm. Oliko sulla muita onnitteluja nyt, kun olet täällä?
3: No ei just siis nyt ollut muita. Joo.
1: No niin. No kiitämä, kun soitit sisälle.
3: Joo.
1: Hei.
3: Joo, kiitos. Hei.
1: Heippa.
0: Siinä Barbro Rantatalo. Jatkamme näin. Paljon onnea Tord Astrénille Kaunisvaarassa, joka täyttää 70 vuotta tänä päivänä, siis 18. september. Me, joka onnittelemme, on Inga Lil, Jörgen, mamma Maire, Daniel ja Åsa ja Folke. Ja soitakaa mielellään fanfari Tordille. Spela gärna en fanfar till Tord Astrén.
1: Sydämelliset onnittelut nyt perjantaina 70 vuotta täyttävälle maailman parhaalle äitille Anne-Maille Pellon Unholaan. Toivottavat puoliso Pekka, lapset Mikko, Anu ja Tuulikki sekä lapsen lapset Emeli, Alvari ja Ninja.
0: Vi vill gratta våran granne och fina vän Doris Morso i Salmis som fyller åren 24 september. Grattis kramar från Bettan och Pea.
1: Hej, jag vill gratta min sambo Tony Kauppinen. Han fyllde år igår. Hälsningar Lina.
0: Haluamme onnitella meidän lankoja ja isoveliä Ulle Stridsmania Tärönössä, joka täytti 80 vuotta keskiviikkona. Ulle Virkeä, entinen jalkapallon pelaaja ja hirven pyytäjä, mutta on pannut jalkapallokengät ja pyssyt hyllylle. Toivomme jatkuvaa hyvää vointia. Boss ja Sonja Täbystä onnittelevat.
1: Hej Finmix. Den 19 september fyller Stefan Strand Ågrundet Råneå 68 år. Grattis på födelsedagen. Vi skickar även grattis hälsningar till Britt-Marie Kivijärvi Sundebyn som idag fyller 71 år. Hälsningar Agneta och Håkan.
0: Nu tas med här musikjäger. Dags för en låt här igen. Vi önskar skicka en stor grattiskram till Monica Alakorila Karlsson i Luleå som fyller 62 år den 20 september. Vi hoppas att hon får en fantastisk födelsedag trots att hon måste jobba på sin stora dag. Smiletecken efter där. Spela gärna något med hennes husgud Bruce Springsteen. Många kramar från mamma och syskonen.

0: Bruce Springsteen, Glory Days. Jag vill skicka mina varmaste gratulationer till min dotter Johanna Järnelöv från Kiruna, numera boende i Mora, på den kommande 40-årsdagen den 24 september. Hälsningar kommer från mamma Anna Maria Järnelöv.
1: Vår pappa Stefan Strand fyller 68 år nu på lördag den 19 september. Vi önskar honom ett stort grattis. Många grattiskramar från sönerna Simon med hustru Rima, Marcus och Adam.
0: Hjälp oss att fira dessa. Våran son Peter Kåpala i Rö som fyller 55 år 18 september. Anna-Lisa Kenta i Malmberget som fyller 86 år dagen efter. Samt Heine Bindstam som fyller 80 år samma dag. Och sist men inte minst vill vi fira Britta Johansson i Alnö som fyller 62 år den 29 september. Vi som grattar är Rickard och Torun i Gällivare.
1: Hej Finnmix, jag vill gratulera Ida Wahlgren som fyller år den 19 september.
2: Hallå, hositas Sveriges Radio finska notiset. Kuten odotettiin, sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson on saanut valtiopäivien puhemieheltä tehtäväksi yrittää muodostaa uusi hallitus sen jälkeen, kun Ulf Kristersson on ilmoittanut eroavansa pääministeripostiltaan. Tilanne on kuitenkin umpikujassa. Vasemmistopuolue vaatii ministeripaikkoja, kun taas keskustapuolue kieltäytyy käymästä hallitusneuvotteluja vasemmistopuolueen kanssa. Andersson sanoi, että hän toimii rakentavasti uuden hallituksen muodostamiseksi ja pyrkii laajaan yhteistyöhön. Haaparannan äänestysvilkkaus valtiopäivävaaleissa jäi jo kolmatta kertaa Ruotsin alhaisimmaksi. Vain 68,7% haaparantalaisista äänioikeutuista äänesti valtiopäivävaaleissa. Pertti Marttikainen on yksi niistä haaparantalaisista, jotka jäivät vaalit väliin sunnuntaina.
3: Eikä kiinnosta.
4: No äänestitkö?
3: Ei, siksi kun se on samaa paskaa samassa paketissa. Niin. Luvattaa aina vain niin hyvää, mutta ei missään näin.
2: Haaparantalaispolitiikko Eila Eriksson sosiaalidemokraateista pohtii, että tämä voi olla yksi syy haaparantalaisten vähäiselle vaaliinnolle.
5: Meillä on paljon täällä suomalaisia, jotka ei ollenkaan seuraa kunnan tapahtumia, jotka asuvat Ruotsin puolella, mutta sitten elävät Suomen aikaa ja käyvät Suomessa töissä, eivätkä sitten osallistu tämmöisiin äänestyksiin.
2: Kaikkein vilkkaimmin äänestettiin Skånen Lummassa, jossa äänensä valtiopäivävaaleissa antoi 91,9% äänioikeutetuista. Koko maassa äänestysprosentti oli 84,3. Toimittaja Haaparannalla oli Katri Nisula. Valtion onnettomuustutkintalautakunta tutkii eilen Karlsborgin ulkopuolella sijaitsevalla sotilaallisella ampumaradalla tapahtunutta räjähdystä, kertoo P4 Skaraborg. Onnettomuudessa loukkaantui 7 henkilöä. 5 heistä on hoidettu teho-osastolla vakavien, mutta ei hengenvaarallisten vammojen vuoksi. Lautakunta kerää tänään tietoja tapahtuneesta ja päättää myöhemmin, aloitetaanko tutkinta vai ei. Nobel-palkinnon rahasummaa korotetaan 1 000 000 kruunulla, ilmoittaa Nobel-säätiö. Tästä vuodesta lähtien, kun palkinto täyttää 125 vuotta, palkintosumma tulee olemaan 12 000 000 kruunua kategoriaa kohden. Säätiön mukaan korotus varmistaa palkinnon pitkän aikavälin merkityksen ja taloudellisen arvon. Tämän vuoden palkinnon saajat julkistetaan 5-12 lokakuuta. Utbildningsradion irtisanomisten ei pitäisi vaikuttaa suoraan kansallisten vähemmistöjen tarjontaan, vakuuttaa YR:n strateginen neuvonantaja Daniel Nam.
6: Utifrån den information vi har tilldelat så är det ju inte någonting som ska förändras. Det är ju väldigt tydligt hur UR och public service-företagen gemensamt ska jobba med nationella minoritetsspråk. Det är ju ingenting man kan prioritera bort, så att det tror jag inte kommer att påverka så mycket.
2: Utbildningsradion ilmoitti tiistaina aikeistaan vähentää 25 työntekijää, eli irtisanomisilmoitus koskisi joka 10. työntekijää. Daniel Namin mukaan irtisanomiset voisivat vaikuttaa vähemmistökielisten sisältöjen laatuun, jos ne kohdistuisivat juuri niiden parissa työskenteleviin henkilöihin. Hän pitää tätä kuitenkin epätodennäköisenä.
6: Om det är så att betydande personal eller resurser kommer att påverka de som jobbar just med det utbudet eller förutsättningar för det, då kan ju det, skulle kunna det potentiellt kunna bli ett kvalitetsförsämring. Men som det ser ut nu så är ingen som tror det på vår avdelning.
2: Toimittaja oli Marko Säävälä ja Elsa McLean. Tänään alkaa SVT:n På spåret-ohjelma, jossa tänä vuonna on sekä suomen ruotsalaisia että ruotsin suomalaisia mukana. Ruotsin suomalaisuuden edustajana on Miriam Bryant, joka esiintyy bändinsä kanssa ohjelman vakioyhtyeenä ohjelmissa 7-9 lokakuun 30. päivä alkaen. Suomen ruotsalaisen Kai-yhtyeen Axel Åman ja Jakob Norgård esiintyy sen sijaan kilpailijan Kopissa ohjelmasta 10 alkaen, joka lähetetään 20. marraskuuta. Ja uutiset
4: Lill Engsund. Hon fyller år imorgon. Hon är en ängel, för hon är en sån här hjälpsam, snäll som ställer upp överallt där det behövs. Så henne vill jag gratulera.
1: Och se tur att ni tar niitä ihmisiä, mitkä aina auttavat toisiaan.
4: Ja... Se on juuri. Joo. Jajamän. Joo, man blir så glad i hjärtat när man liksom får ha kontakt med en sådan människa.
1: Jo, jag förstår det.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-apista.